0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Os puntos de atención continuada de todas as áreas sanitarias de Galicia abriron hoxe por primeira vez un sábado pola mañá e un dos puntos de actualidade informativa nun día no que falamos tamén de vivenda e de baixas laborais. Hoxe está na Coruña a ministra de Traballo, Yolanda Díaz. Mentres, PP e PSOE volven cruzar reproches arredor da moción de censura en Lugo. E celebramos tamén en Galicia o Día contra o Acoso Escolar. Acabamos de saber, por certo, que atoparon sen vida a muller desaparecida este venres en o Porto do Son. En canto o tempo, buscamos a previsión con Meteo Galicia e Ana Laje. Saúdos.
2: Boa tarde. Para esta tarde, na nosa comunidade, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros e posibilidade de chubascos ocasionalmente treboentos. En canto ás temperaturas nesta xornada, as máximas non terán apenas cambios ou se acaso un ligeiro descenso. Os ventos soplan agora durante a tarde de compoñente oeste, son frouxos con intervalos de moderados no interior e son moderados na costa.
1: Os puntos de atención continuada centralizan dende hoxe a atención primaria na maña dos sábados. A reorganización impulsada polos Sergas implica que os PACs pasan a asumir a totalidade da demanda asistencial nesa franxa horaria, que ata o de agora cubrían en parte os centros de saúde. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: Hai concellos e zonas onde apenas haberá cambios. Alí onde os ambulatorios xa non abrían os sábados pola mañá e os usuarios ían directamente ao PAC. Pero agora xeraliza ese modelo en toda a comunidade. E isto nótase sobre todo en casos como a de Santiago, onde os PAC absorben agora os usuarios dos concellos da contorna. Veciños de Teo, Valdodubra ou Boroso tiveron que vir esta mañá a Compostela porque os centros de saúde dos seus municipios xa non abren os sábados. Isto é o que nos dicían algúns.
4: Eu podía ir a Oroso, e podía ir ao Paca, ali a Oroso, e agora temos que desplazarnos aquí con moito máis gasto e moito máis desplazamento.
5: Íbamos de mellor gana ao centro médico porque nos queda máis a man, claro. Ao final, pois, tampouco é moi boa noticia para os que somos de pobo, da aldea.
6: Quedan máis lexos. Ali témolo a 5 minutos, aquí témolo a 25. O tempo conta tamén.
7: Non nos parece ben, é dicir, non se tiñamos máis preto da casa unha atención sanitaria.
8: É que se estás mal, ter que vir aquí tamén, tendo máis preto, é un pouco un incordio.
4: O servicio está fatal, cada vez recortan máis e o servicio fan falta.
3: Manténse tamén o rexeitamento de boa parte do persoal dos PAC a esta reorganización. De momento, a quenda estáse cubrindo con reforzos voluntarios, pero a partir de xuño, o Sergas podería obrigar a médicos e enfermeiras a prolongar xornadas se fose preciso.
1: En o Día Internacional contra o Acoso Escolar, a Xunta chama que a sociedade galega persevere nunha mensaxe inequívoca e contundente de rexeitamento a esta forma de abuso, Manuel.
3: Matomismo, humillacións, insultos dentro e fora das aulas, tamén no WhatsApp e no ámbito digital en xeral. É o acoso escolar, un fenómeno ata e pouco menosprezado ou mesmo ata certo punto normalizado, por consideralo pouco menos que meros conflitos entre rapaces. Pais, profesores e cidadáns en xeral están cada vez máis concienciados, pero cómpre previr, sobre todo, e actuar cando haxe indicios. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
9: Creo que entre todos temos que ir xenerando pois unha especie de bola de neve onde nos concienciemos, onde seamos conscientes e responsables e traballemos todos conxuntamente para reducir ao máximo as situacións de acoso que son tan prexudiciais para as pequenas persoas de hoxe que van ser os galegos e as galegas de mañá.
3: Declaracións do conselleiro esta mañá no Instituto de Cacheiras en Teo, nun acto no que os alcaldes de sete vilas asinaron as primeiras adhesións á Rede de Concellos contra o Acoso Escolar. É unha iniciativa conxunta do Goberno Galego e da FEGAMP de cara a coordinar mellor os recursos para combater este problema.
1: Hoxe está na Coruña a vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Traballo. Yolanda Díaz participou nun encontro coas cooperativas galegas de coidados, vivenda e intervención social. Dixo que Galicia é un exemplo de economía social e chamou a cidadanía a mobilizarse despois de que PP, Vox e Junts tumbasen o decreto para prorrogar os contratos de alugueiro. Referiuse ademais ás baixas laborais e cargou contra a Xunta o considerar que culpabiliza a médicos e pacientes co plan de control que quere sacar adiante.
10: É que un dislate o que fai a Xunta de Galicia, volvo dicilo, primeiro non é competencia da Xunta de Galicia facer o diseño de proposta que imos ver se a fai. imos ver se a fai máis aló do debate do Estado da Nación Galega. No caso de que o faga, imos interpor recurso de inconstitucionalidade.
1: Mentres en Lugo comparecía este mediodía, a secretaria de Organización do PSDG, Lara Méndez, e facíao acompañada pola voceira do partido na Deputación, por Pilar García Porto, e pola coordinadora comarcal do PSDG, Ana Velleira. Incidían en que a moción de censura de Lugo se presenta despois de que o Partido Popular fixese un uso partidista das institucións. Isto era o que dicía Ana Velleira.
11: Eu creo que ese uso dos nosos impostos, porque a Xunta financiase cos cartos de todas e todas nos, non pode ser partidista, menos aínda para estos intereses xogando coa democracia, utilizando transfugas, que supoño que tamén cobrarán a través deste sistema que utiliza a señora Candia. Eu creo que non pode extrañarse da indignación que temos todos os veciños e veciñas de Lugo, porque non nos gustan estas formas de actuar. Nos creemos nas fórmulas democráticas e creemos no xogo limpo.
1: Neste contexto da moción de censura en Lugo, a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, acusaba esta mañá a BNG e PSOE de adoutrinar e incitar o odio. Foi nun debate en Santiago entre membros de Nova Xeración sobre ideas políticas nas escolas.
12: Optan por incitar ao odio, a descalificación, a manipulación, en lugar de defender, pois si había algo que defender na súa xestión ao frente do goberno de Lugo, pois non son capaces.
1: Aún hai 36 minutos máis asuntos. O maquinista do Albia accidentado en Angrois solicita o indulto ao goberno. Alega que carece de antecedentes penais, que os feitos polos que foi condenado a 2 anos e medio de prisión sucederon hai xa máis dunha década e que a pena obedece a unha imprudencia, non a un delito doloso.
3: Francisco José Garzón, que está peques de cumprir 65 anos e padece EPOC, pediulle perdón ás vítimas. El quedou como único culpable do sinistro tras a absolución de Andrés Cortabitarte, que era o responsable de seguridade de circulación do ADIF. Escoitamos a Jesús Domínguez, portavoz da Plataforma de Vítimas.
13: Como plataforma é un tema moi sensible e non íbamos a tomar ninguna postura al respecto. E bueno, lo que sí que se habló en su mayoría era que, aunque entendemos que es el último eslabón de la cadena, y le podía haber pasado seguramente a cualquier otro maquinista, entendemos que los maquinistas pues no hicieron lo suficiente para hablar la seguridad, haber parado los trenes, y sabiendo que había tanto peligro ahí, pues no vale solo con un correo, ¿no?, o con decir que se habían dicho el de seguridad, ¿no? Lo que tienen que haber hecho es parar la línea, como así que han hecho ahora recientemente.
3: A Plataforma de Vítimas considera, en todo caso, que o ADIF é o principal responsable do accidente, e especificamente Andrés Cortabitarte. Entre as sinaturas que avalan a petición de indulto pro maquinista están sindicatos do sector ferroviario. No accidente de Angrois, lembremos, morreron 80 persoas e houve máis de 140 feridos.
1: E mobilizacións este sábado no comercio de alimentación da provincia da Coruña, nas áreas de influencia de Santiago e Ferrol e tamén na cidade herculina. A CIGA convocou concentracións diante de establecementos de Gadis e Freud, as dúas empresas que aglutinan máis traballadores no sector. A Central Nacionalista asegura que a patronal está a bloquear a negociación do convenio.
3: A CIGA denuncia que levan xa 5 reunións coa parte empresarial, pero que a estas alturas aínda non teñen sobre a mesa ningunha proposta salarial. E isto, din, a pesar de que as empresas do sector están a bater récords de beneficios. Roberto Pérez, voceiro.
14: Traballadoras básicas e necesarias, para indispensables para a sociedade, padecen uns salarios de miseria que a duras penas consiguen chegar a fin de mes. É un sector totalmente feminizado, unha patronal antigua que considera que o que lle paga ás súas mulleres é un complemento dos ingresos familiares, porque o home xa é o que leva a casa o salario gordo.
3: Os traballadores reclaman incrementos salariais dignos, reducción da xornada máxima e horarios e calendarios que faciliten a conciliación con libranzas nas fins de semana. Tamén que se recoñeza un complemento de antigüidade como o que existe no convenio provincial de Pontevedra. A CIGA non descarta convocar unha folga se non hai avances nas negociacións.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: A banda de rap viguesa Rebelión do Inframundo celebra o vindeiro venres na capital de Compostela un concerto único de peche de ciclo no que contará con máis de 10 artistas convidados. Tamén están inmersos na promoción do seu novo álbum, Orgullo. De todo isto, falan nos seguintes minutos con eles a nosa compañeira Érica Martínez.

0: días.
1: Non hai mellor forma de definir a rebelión do inframundo que escoitar a súa música. Esta banda viguesa leva máis de 20 anos facendo rap en galego, sendo quizáis un dos grupos máis fieis a súa esencia orixinal e a esencia da música hip hop en sí mesma, sempre con letras afiadas de denuncia social e crítica ao sistema, conseguindo manterse como referentes no panorama urbano nacional. Temos o prazer de saudar nos estudios de Radio Nacional de Vigo a dous dos cinco integrantes, Frank e Nervo. Que tal? Moitas grazas por estar connosco.
2: Hola, moi boas. Moi boas. Gracias a vos.
1: De seguido falamos de do novo disco que vides de sacar, Orgullo, pero antes dicía que non hai mellor forma de definirvos que escoitando a vosa música. Pero se tiverades que usar as palabras para alguén que nos estea escoitando agora mesmo, que non vos coñeza, como presentaríades a Rebelión do Inframundo?
2: Rebelión do Inframundo é un grupo honesto, humilde e con moito amor e moita paixón dentro. Eso sería Rebelión do Inframundo.
3: 100%.
1: Este venres día 8 tedes a presentación do voso novo disco Orgullo aquí en Galicia, vedes de xirar xa por outros lugares de España como Bilbao ou Madrid. Non sei que agardades dese concierto, que bueno, tamén que notades, non, de dos outros concertos que vides facendo xa deste novo disco.
2: Temos unhas ganas tremendas porque ao final tamén botas de menos a casa. Sí que en Barcelona señal, Bilbao señal, Madrid señal, pero, a ver, tamén temos ganas da nosa casa e o que nos agardamos é un inferno ali. É dicir, que aquilo sea un hervidero de paixón, de locura. Xa pasou unha despedida de amor ou barbarie fai un ano. Uh-huh. Todo apunta que vai repetirse o mesmo e con moitísimas ganas.
3: Sí, moitas ganas de tocar aquí xa e facer esa comunión especial que facemos sempre que estamos por aquí.
1: Hai que dicir que ese concerto será na Sala Capitol de Compostela, no que haberá tamén unha chea de colaboracións con artistas cos que vides colaborando e facendo música. Abre ese concerto Nadia González. Uh-huh. Falamos esas colaboracións que tedes en Orgullo, pois están tamén as viguesas fillas de Casandra, coas que compartides esta canción Contra Vento e Marea.

0: Unir vos, entre vos, Nervo, Frank, entre os artistas galegos, supoño que tamén é unha forma de reivindicar o noso, que tamén é que pretendedes con este novo disco, non? Orgullo.
1: Sí, totalmente. Aparte, por sorte, por moito traballo de compañeiras e compañeiros, a música en galego parece que está chegando ao lugar que ten que chegar. E sobre todo que a día de hoxe está vendo moitos estilos, xa non é só a música tradicional ou o rock bravú, que é maravilloso que existan, senón que hai música urbana, hai pop, hai rock, metal, rap, estamos de dulce. Creo que cando... Eu, por exemplo, noso temos falado moito, tives a filla Senxer ou a The Rapans ou a Tansus ou... É como se enxéramos nós, é dicir, todo o que medremos entre todas, positivo, a fuego. E máis, sabendo a problemática que levamos de tantas décadas e décadas coa nosa lingua. Entón, é unha victoria tremenda.
2: Sobre todo iso que di el, que asa unha variedade de estilos, o dito, hai moitos xéneros que alimentan o que o panorama, vamos.
0: Temos que dicir que Fillas de Casandra non estarán ese concerto na Capitol do día 8, pero sí que estarán outros artistas, como pode ser Jarge Z, que pertence a unha nova xeración, non? De artistas que fan música urbana. En a liña co que estaba descomentando, vos que levades tantos anos na escena, non sei cal é a diferenza, que diferenzas notades cos vosos inicios, non?
1: A ver, hai moita diferenza, agora cobramos.
2: O primeiro é o trato.
0: Sí.
1: Claro.
2: O primeiro é o trato.
1: Sí. A ver, sí que quizáis a día de hoxe estáse perdendo un pouco o tema de facer salas, e é un fastidio, porque creo que para calquer grupo, é dicir, non antes de facer Capitol ou facer festivais grandes, etc., tú tens que tocar. É dicir, como pillas tablas, como pillas ganas, como pilla xente que te siga, é tocando, é dando concertos. Incluso creo que antes o tiñamos máis fácil que agora. Respecto a iso, había máis salas, non era tan complicado, non? Ou percepción miña.
2: Tamén non existía esta como falsa publicidade de que facer algo guapo ten que ser algo moi grande, con moitísima xente, ou a nivel publicitario, facer soldados ficticios, sabes, era un como máis natural.
1: Sí, está claro que as redes nese caso, e mira que a nós non nos queixamos en absoluto, pero claro, eu me poño na pel de algún grupo que este comezando, presente o disco e que pareza que por non facer sold out sexa unha desgracia, non é así.
2: Non é así.
1: É dicir, xa só pensar que 10 persoas paguen entrada por ir a verte tocar, pareceme un triunfo brutal.
2: Claro.
1: E sí que respecto a iso, creo que a día de hoxe é máis fastidioso que antes tú grababas, rulabas as cousas, ias a tocar, había moitas salas, e a día de hoxe hai poucas, non hai moitas.
0: Iso é a preguntarvos, non? A disposición de salas de concertos de tamaño así pequeno, mediano, para esos artistas que están empezando.
1: É que de feito pensas, e en Compos agora pasou unha desgracia, que pechara Malatesta. E a Malatesta ao final era unha sala de 300 persoas, que para un grupo medio é brutal, porque, claro, si te metes nunha Capitol que son 800, xa non é só que vai a estar medio baleira, senón que tú tes que pagar por esa sala. Entón, un pouco desgracia. Despois, cantas salas non hai tamén aquí en Vigo de que as teñen, cun pé en riba todo o tempo, horarios moi, moi estrictos. Despois, tú imagínate, con 16, 17 anos, onde sacas 250 pavos para pagar esa sala?
2: Exacto.
1: É complicado, sabes? Aí teria que haber un pouco de axuda.
2: Sí, sobre todo que haxa unha transición natural. Ter salas de 200, ter salas de 400, sabes?
1: Sí, claro.
0: E a nivel máis musical, non sei se é difícil manter a esencia do rap máis cru, máis directo que vos representades neste panorama musical tan cambiante, no que constantemente están xurdindo pois novos ritmos e artistas con propostas tan diversas, non? Claro.
1: Para nós non é difícil.
2: No.
1: É que ao final é porque eres ti así, somos así.
2: Claro.
1: Sabes? O non haber feito un persoase ou unha banda con algo ficticio ou creado ao azar, por decirlo de alguna forma, para nos é doado, a nosa esencia sempre vai estar aí porque somos así, a nosa forma de ser, a nosa personalidade, entón cero.
2: É máis, é un orgullo, non lo di a xente, nos cambiamos moitísimos ritmos porque somos así, como di Cris. A esencia é a mesma, pode ser un ritmo de trap, de reggaetón, unha bachata, e ti recoñeces a Rebelión sempre. É un orgullo iso.
0: É un orgullo como o nome do propio disco, non?
1: Correcto.
0: Vai un pouco por aí ese nome.
1: Sí, vai por, a verdade, vai por moitas cousas. Unha delas é esa, de que estamos moi orgullosos e orgullosas de o que somos, como chegamos aquí, todo o proceso, etc. E despois tamén moi orgullosos e orgullosas da nosa clase, orgullosas dos nosos pais, das nosas aboas, de todo o que se leva loitao, orgullosos de que se siga falando galego, orgullosos da nosa raíz.
0: Claro, porque vos facedes rap en galego dende hai 20 anos. Entendo que a lingua tamén é unha decisión política, ¿no?
1: Sí,
0: incluso
1: postura,
0: de,
1: claro.
0: de apostar por facer música no noso idioma, ¿no?
1: 100%. É que senón remata isto. Como non falemos, vai rematar. E como non teñamos cultura, música, libros, películas que sexan no noso idioma, pois isto morre. Isto xa non é a xeración Xabarín, é dicir, debería de haber a día de hoxe subvencións para que os nenos e nenas compraran videoxogos que estiveran doblados ao galego, para que Netflix o puderas ter en galego, cousas polo estilo. Entón, pois vamos a facer música en galego.
2: Aparte, un bo exemplo, inda que non estesa como ten que estar, nótase que a xente o consume.
1: Sí, claro.
2: Hai varios exemplos de grupos que falamos antes que hai público, o tema é que hai que fomentalo e que certos estamentos teñen que por facilidades para iso. É que algo maravilloso, é unha sorte que temos.
1: Aparte, é curioso, eu recordo o principio, cando comezábamos a sair fora, que claro, aquí a xente decía a chefa e de Zanos, buah, pero como vas a ir a Madrid se non che van a entender?
0: Claro.
1: E dís, pero ti non consumes música en idiomas que non entendes?
2: Claro,
1: claro que consumes música en idiomas que non entendes. E é brutal, é super guai, que cando tocas fora, esa xente está super agradecida de escoitar música no teu idioma.
2: Claro.
1: Sabes? É dicir, non hai ningún tipo de complexo respecto a iso. E a música, como todos sabemos, non ten idiomas. Ao final, son sentimentos que te despertan. Pois, con iso, iremos a tope.
0: Ademais da lingua do galego, tamén nas vosas letras reivindicades outras cuestións, como pode ser mesmamente a liberdade de expresión, non?
1: Sí.
0: Non sei se pensades que isto é algo que damos por sentado.
1: A ver, eu creo que hai un rapaz que se chama Pablo Hassel que non o dá por sentado. É dicir, estamos falando que estamos no 2025, que hai unha persoa presa, realmente presa por haber dito que o emérito roubaba, cando despois se demostrou que roubaba, pero sigue presa. Entón, iso non é liberdade, non hai liberdade de expresión, para nada. Hai que, é unha vergonza, pero é así.
0: Sí, non sei, Frank, se queres engadir algo.
2: No, dito, o sea, nos suscribo 100% as palabras que di Cris. Hai moitos tipos de liberdade, tanto hai que fomentar a liberdade a nivel político, a nivel emocional tamén,
1: claro.
2: A nivel profundo, quero dicir, hai moitos tipos de liberdade, que non só hai un camiño que seguir.
1: Claro, evidentemente, liberdade de expresión sempre cando a túa expresión non sea opresión hacia outra xente.
2: Exacto.
1: Que o que esta xente que todos sabemos se escudan en liberdade de expresión. Non,
2: claro.
1: Liberdade de expresión non é ir, como mirei antes un vídeo, ás portas do Camp Nou a decir Lamine Yamal, vete pa Marruecos, etcétera, etcétera. Iso non é liberdade de expresión, eso é opresión, é represión, hai unha gran diferencia.
0: Estamos falando con Nervo e Frank de Rebelión do Inframundo, que este próximo sábado, día 8 de maio, presentan o seu novo disco Orgullo na Sala Capitol de Compostela. Non sei se tedes gardado algunha sorpresa para este estreno de Orgullo en Galicia.
1: Vai haber cousiñas. Vale, sí que veñen eses convidados, pero a maiores
2: hai cousas guapas.
1: Vai haber cousas guapas que digo cho de verdade que a min pensar nese momento e verme aí con ese tipo de... non podo decir nada, vai me emocionar.
0: Bueno, bueno, pues con eso quedamos. Y para finalizar esta conversa, bueno, que mellor que pechar coa vosa música, coa música de Rebelión do inframundo desta banda viguesa, que logo de 20 anos na escena segue reivindicando tanto as raíces do hip hop como as raíces propias galegas. E quería pedirvos a vos, Nervo, Frank, que lixerades unha canción do vosso repertorio para pechar esta conversa.
1: Pois mira, como rematamos de falar da liberdade de expresión e como nos censuraron un tema na Radio Galega, vale, imos a pedir Cantos de Taberna.
0: Cantos de Taberna. Pois con esa canción rematamos esta entrevista con Nervo e Frank de Rebelión de Inframundo, lembrando ese concerto na Sala Capitol o día 8 de maio do seu novo disco, Torgullo. Moitísimas grazas por estar connosco.
2: Gracias a vos por invitarnos.